0: Ah, tá ligado? Sinal de arranque é rápido. Centrale 144, 2472, l'arrondissement 17.
1: 8h20 pour le 144.